0: mu omuchi wo woni wie ya de mo be die mu di de ode betete mu tete ye no de biu na mo ye
1: se ho na ye di free ho no mo na ye de start journey na ye ba back a me se et se free nkoko e ba kra
0: okay
1: eh ti ye sa be drew ho na answer ye be fa bus aba mali answer ye sa ko buku bus ye o de sa bus free ho ba Ghana answer ni asan ti ni mu ni asan aba na mi bisa me ho se nti na de na me pe nti we but to me no ade ne sisi waso nti no ya waka se obeye no ese se oye ti ye ya na ekodu ekura na se ye du enia na ye na se nyina tata se ye te truck ne so ye nan ne esensen ho ena ye kokodu ekura na se ekodu ekura na se light ni ho tija ye brodo ne ye shito ne ne ma ya ye no ne ke carry ne ye nsu ne ye drinks ekodu village ho ena omo bisa ye kwan so ena ne o tikasa no e chire mu nyina na eja omo se oke ni yen kope baby ni yen koda na anajo ya starti ni ebe ye nyina ni eja omo ai dan e dan ni so aye ma yen ya e puno nda anu nti yen ni ehwe ni se ah na de we de puno nda anu de na bibi betwe mu na obowura ha ebe ni den ti ye yi yen toma na e de sen e dan na no ti e da honum ye da ho sa na mi hu se ene ho se se ni omo ye ye niema no baby obese bia bi busum wo ho bibi wo ho
0: abosom nko
1: a assassin no fie nim compound nim nyina wa hwe yekura wo be poli bipo nti ye ma ye dan na ekode mu mi da wa ye da wa na jua ye de bu nkomo ye kasa nye din
0: na na munsuro
1: ye nsuro sei ukope bibi nti de na usuro e na already ya start ade ni so free baby nti mi ye nsuro ye wa kukuduo no sei ye ni nyina se ye de be di dwa ye de beton ade nti ye da wa naju de sum ehun ma ye tum esum ni ye take light ni ho me da wa na mi se bibi fa mi nsa so ase bibi na me so da wa na mi ye bro na mi fa yam phone na touch wo mu no na mi so ye mi so ye na mi hun se wo wo tuntum no nti
0: kwama
1: onam me so se ya si mi se ba se wa na me de touch ne e phone ne to ho na me so ni ti
0: ei ti no so oso
1: oso
0: be say
1: oh ni oso o be so a chen we kakra
0: be say na no no
1: na no no so so kakra
2: oso be so a chen mike we
1: kakra
2: ei e no oso
1: oso black take one pa inti me so ni ti no na o de ni tail no o de pre o de ni tail ne pre oh ho na ko toilet inti ho na senior all prince no no ball me o bo me nan fofo no I said no the tail name ball te one of us studying adin na me so touch no wo wo bi aba ha eh no ma sorry to mo so touch no na me hu ye na me ye bro na me se tobu ma mo nye didi nkrofo no ma mo nye didi ti me so ni ti no me na ma so ni ti ni din na me ka che ba ko so on fa ne ntoma nto ni tail ne so na omwa ne mra na me fanka ni tino ho ne yan fan sent manim ne yan bonep

0: ne yakasa. Very powerful message pa na wene erade nam ne so ne yakasa. Very powerful message pa na
1: body rule se eto de bia na wanya mere ama oni pedua no na otu anamo ene yare e beka ho asem ye stroke yare na stroke ye yare a nka first no ye ka stroke na ye nyina nim se ye papa no mpanifo bia nya 80 bi 90 years na ohwe ni age no no nya stroke e normal but enem nante bi wo 30 years obi wo 35 otumi nya stroke denti ene basa na no na pese ne no metwe ho adwen ba so ama wo fie na wo tie me na wa start hu sa warning signs na no atu ho anamo yare ha adwen ba ko pa e stroke yare se wo ti wo na di an ka odi be se 5 minutes be ye no asomo obi 50 minutes na nipa ne mai eno ho kra mental stress na itumi ku ntem na eno nti e na tumi nyina ewra ne ewrade ye bodde wro se be bia wo ti menka bia nyamre ma oni pedua no na be hwehwe wo system no nyina se bia stroke bi na be bia ba yetumi aboa na yasa no ayeden e de amao ye ka stroke a ne tintini ntetie nyina ne se moje kwa adwin no mu no na moja no ntumi kwa adwin no mu biom na e basa ye woni e fe no eye I came stroke ene ewo ye fe no hemorrhagic stroke merudu an dem kasa ntentem na eya na ba de no no ne se moja na esese a secretive fat arteries any veins ni mu se entini mu sisia me ba cho eno na di stroke no e den eba ene ewo bibi a obi wa wotie me bia wadua ne die wo high cholesterol e wo system ni mu obi wa wotie me ni de no sugar no wo soro pa odunso ntentem obi obetimi adunso a day bare 4 5 6 times obi wo wotie me o se doctor me kra de me nya exercise o tem bia ni mi chefie tete no na ye hwe te se ye papa ne ma omko afu mpa na ene no ote e condition mu o e condition ka efie ne e condition wo ho te se aha ne hakra je se wasom obi eti ye exercise ne ye no ene mrante ni be brubit me train internet hu sa more than 5 6 hours exercise bi ene ho e basa e bitumi aha obi on so a anadwo aduane die anadwo didi ya no kwade obi tumi didi be 9 10 patcho se wo ye sanio ma we nyina e bitumi di stroke bi aden abrel na warning signs ni bini se obi oho onama ne balancing o jina wa unjina ho ye obi oho no ma otumu se ase okasa na nano no e cheche asa ye obi o si doctor menase na kasa se de fufuo pa e na teta menase menase no e ya na ayetitiri menu medru e se ko e wa na asa ba mpacho tie ba bibia mpacho utie me na umpese stroke yare bi beche no bibi ti se o pressure there at least busumi bi e so otumi check no be twice in a month mpacho e se u sugar level no utumi check pa all the time and afia se uba ne e check o cholesterol ma se wo soro se ti sen ne etumi apedru e betumi di amount ana se wa beti abakwasem se o maami side o papa side obi nya stroke ni bia me pacho wu nyi a e se wani etumi ko na wo checking on time ba bia wo timi nka bia tumi ra se fa 250 cedis kanisika 2.5 oba wo be hume na ye nyen hwehwemu e hu ko hia se o ye federal labs oba e bia ye labs ne be ne yahwe wo junso na yahwe wo typhoid so bia wo ni typhoid o ma na yahwe wo hb na afi ya ye folder o ma ma enu na do be hu doctor ba se wo ba na hu ko hia se o ye additional labs obi wo be ba no etie ko complaints na e se o ye kidney e se o ye liver e se o ye cholesterol enu no wa na mpacho be de wo betua e de aka ho me na ma ni freme na ye ma special code ni bi a nyame ya aduma ochena wo be ba e ye Santa Maria Blue Kiosk Ashama yo Roma down Monica Lane Kasua yo amam from adjacent Pink FM also ba tumi nyina ewra ne ewrade ne ewrade afan so etumi aboawo na enyoma etumi akoye me na ma ni freme e ye 0244 0244 96 96 96 96 0244 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 number is 0244 0244 96 96 16 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 obi a wanya arthritis yare se wo dia ne acute se chronic bra na ye no ntena se ye fa nko physio ye ma wonduro no ye nkyre onuane a obedi enuane a otwe ho fi ho a pacho sa o ha obetumi akọ obi o wa na o sciatic nerves na ye ne sciatic ano untine sa o to ase a eba na nko kom no emu hwe obi o na ntika.